0: 啊，咁你又使乜咁驚啫？
1: 我又唔驚我，佢拉我去見阿玉皇啊嘛，咁你話嚇唔嚇死我啊？啊，咁所以我俾佢嚇醒，咁我咪攬住德蘭你叫救命咯。
2: 哦，原來真係發夢嘅。
0: 啊，你成日掛住佢嘗我，所以你日有所思定夜有所夢嘅啫。好啦好啦，無謂講多啦，我哋開始登陸月球吧啦。
2: 係啦，唔好講咁多啦，快啲啦。
1: 哦，嗱，阿艾德林啊，喂喂，你改先啦，嗱，等我伸張梯俾你啊嚇。
0: 真係，哦，又等我落去先啦，你跟住嚟啊。